pejano no enam damrama eni ododua ayedi aka amuzu bites winti obe bi ose oni atinka be me bi a ose oni akono ma ne yire onya twa bi a sa atinka anasa akono no ebe ni enam se de pepre eni hintia edi afrenti abre insano ne pampana no ase ma utwa bi a enyi wanum inti se u ko dwa bo bi ase na o pese oni so ebo nsu kakra chamus bites why ebo eni so ba enyi wanum.

dinu epe jano no. Enam damrama, eni ododuya, aye diya ka amuzu bite zwinti. O bebi osi oni atinka. Beme biya osi oni akono mani yire. Onye kebiya, sa atinka, anasa akono no, ebeni. Enam sayedi pepre.